funanga lezebi Faustino loko avulavula kunene kuncinca nkati nguva kanja kona se kuva itatswala khwatsi swi la kuveni ipfuneteliwe kuva ivutheliwa amuri takuyini kemgisiti wa kurandzeka nchumunchumu xini nkarhi wa xona nakona vo tinguva ta ncinca leswi lavekaka kuveni hi tivekisela na hinavo ka ku ku ncinca loko.